Prokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnica.

0: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vakomu uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing

0: oglasi.
1: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakomu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam je firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, koli put.
5: 663-700.
6: I evo nas u malim oglasima, poštovani slušatelji, vaše pozive čekamo na 663700. Do prvog takvog imamo jedan oglas koji smo dobili prije ove emisije. Nude se usluge slaganja drva u kući 095 713 2111. E sada mogu startati vaši pozivi, narednih 15 minuta smo tu i bilježimo vaše male oglase.

0: Evo, dočekali smo i prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupuje se 100 bala pijena u kockastim balama i 50 bala ditelne u kockastim balama. I kupuje se krava za držanje mlađa, može i junica visoko stevna, po mogućnosti simentalka. A prodaje se nakovanj starinski 60 i nešto kilograma težak i prodaje se vrlo povoljno mlin tekčar za mlin žito ima i za krunt kukuruze na sebi. Sve na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, imamo dosta toga u prvom oglasu. Najprije se kupuje 100 bala sjena u kockastim balama i 50 bala djeteline u kockastim balama. I krava za držanje simentalka može i junica. Prodaje se nakovanj starinski i mlin čekićare. Sve to na 091 569 5314.

0: idemo sa novim pozivom. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: E, predajem sjeno u kockastim balama s dostavom na adresu.
0: Može.
1: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, prodaj se sjeno u kockastim balama i vrši se dostava na kućnu adresu 091 603 1116.

0: za još malo priče, imamo novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Treba mi broj od onih što pale u kocka se pale.
0: Što prodaje ili kupuje?
1: Ne, prodaje.
0: 091.
1: Ajde zapisat.
0: 603.
1: Da.
0: 1116.
1: 1116, 3 jedinice.
0: Tako je, 3 jedinice.
1: E, hvala, hvala vam puno.
0: Hvala vama na pozivu, a mi smo i dalje tu u vašim malim oglasima, 14 sati, 27 i pol minuta, na pola smo ih, zato nam se javite na 6637 00.

0: I idemo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje vama.
1: Kupuje se krava za domaćinstvo, a broj mobitela 091 591 1996. Hvala lipa, svako dobro.
0: Svako dobro i vama. Dakle, kupuje se krava za domaćinstvo 091 591 1996.

0: I što ćemo čuti dalje u oglasima? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem konjski plug. Cijena 100 eura. Na broj 099-64-74-621.
0: Može.
1: Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se konjski plug. Cijena je 100 eura. 099-64-74-621.

0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vakomu uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: toga isprobavati i sa svim znanjem koje imam iza sebe i talentom koji posjedujem za mnoge stvari, osjećam se potpuno neustrašivo.
1: A reci mi, Roberta, evo, odradio se sad reviju u rujnu i onda su ti ostale zapravo dvije revije do kraja, jel tako?
0: Pa tako sam odlučio da ću napraviti još dvije kolekcije. Proljetna će biti sad u trećem mjesecu, nju sad lagano i završavamo. Ona se zove Arete, što znači izvrsnost, pa sam htio zapravo pokazati način na koji mi razmišljamo u našem brendu.
1: A to je da si izvrstan, jel tako?
0: Pa dobro, da, to je ono, usta moja, hvalite me.
1: Pa evo, ja sam rekao, ne tvoja usta.
0: E pa da, hvala ti onda na komplimentu, ali svakako razmišljam o tome što će biti ta zadnja, da li će to biti samo nekakav nastavak ili ću napraviti baš ono neku proslavu svega. To još ne znam, to mi još nije došla vizija.
2: Izjavio si da ti je greška što nisi ranije otišao iz Hrvatske, popratila sam neke zadnje, okay, zadnje medije. Zašto misliš da je tako? Je to tvoja poruka za mlade općenito?
0: Pa dobro, to sad možda zvuči kao da imam neko žaljenje. Ja stvarno ne žalim za ničim u životu. Obožavam svoj život i obožavam svoju putanju koju sam imao do sada. I beskreno sam zahvalan stvarno za sve mogućnosti koje sam dobio i za svoj osobni razvoj i za razvoj sebe kao kreativca. Ali da sam imao mogućnosti koje danas imaju klinci, a to je prije svega društvene mreže i mogućnost da ti apliciraš bilo gdje na svijetu, sigurno da bih odmah aplicirao na bilo koji fakultet vani. Ja nažalost nisam imao te mogućnosti, ja sam 90-ih bio u srednjoj školi, kad je ono bio grunge, tako da sam bio grunge u doba grunge i nismo imali uopće te varijante da mi možemo razmišljati toliko široko. Tako da, da sam danas u poziciji da mogu, sigurno bi otišao. I moja poruka je zapravo svim mojim kad mi dođu na praksu, isto kao što je Kiara kod nas na praksu, uvijek ih tjeram da maksimalno se otvaraju prema tim mogućnostima. Jer mislim da čim odeš u svijet da jednostavno prodišeš, da se otvoriš prema stvarima i prema mogućnostima.
1: Odlučno si to rekao, pa evo, generacija Z ovdje s nama. Znači, Kiara, kako ti vidiš na to? Kako je to današnje prije moda u Hrvatskoj? Kako se generacija Z odjeva?
3: Pa eto, pošto sam ja dio generacije Z, mogu... To je ono što sam primijetila je da svi težimo toj nekoj originalnosti i svako od nas želi biti originalan i svoj, ali imam osjećaj da zbog tih društvenih medija i zbog toga što nam je sve toliko lako dostupno, se ponekad izgubimo u tome i ono jednostavno pitamo se di onda tu, ko je tu onda original. A što se tiče modnog dizajna, složila bi se sa Robertom, ta činjenica što je on počeo 90-ih, to je 2000-ih, je stvarno onako, imao je totalno drugačije mogućnosti nego što možda danas dizajneri imaju mladi.
1: To znači da se ti i Robert nekad znate posvađati, jel se drugačija generacija?
3: Mi se zapravo jako volimo. Ne, drugačiji smo, ali se te suprotne energije nekako upotpune uvijek.
1: Ali se vidi razlika u generacijama?
0: Pa ja apsolutno vidim, ali ja sam ti jako znatiželjan i mislim da je znatiželjan nešto što te uvijek održava mladim, tako da preporučam svima koji žele biti mladi da su znatiželjni i uvijek zapravo uživam razgovarati sa tim mladim ljudima i slušati na koji način oni dišu, na koji način percipiraju svijet, što ih zanima. I tu sam zapravo zgrožen jer je jako malo njih spremno učiti, jako malo njih je znatiželjno. Znaš, kad ti njima predložiš nekakav film iz 90-ih, oni kažu to je staro. I znaš, pokažeš im neku sliku, ono iz baroka, to je staro. I onda sam imao sam sumora taj razgovor, kao što znači staro, mislim, staro može biti kruh ili mlijeko koje se ukiseli. Ne može umjetnost biti stara, film ne može biti star. I možda su, manje su zainteresirani za stvari nego što je to prije bilo. Zato što im je sve dostupno, kužiš, i onda nemaju to iščekivanje, nemaju tu želju za nečim, nemaju žudnju da nešto nauče. I zapravo ja ih onda učim tome, tu ih najviše tjeram, da budu otvoreni, da se budu znatiželjni da uče. I to je recimo razlika, mislim, najveća među nama.
3: Da, iako sam ja onako stara duša, ja jako volim ono tipa glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih, filmove isto, tako da. Mislim da to se stvarno ovisi od osobe s kojom radiš i da.
2: A koliko je tebi sad teško, znači imaš 22 godine, još si na fakultetu, ali tek ulaziš u zapravo taj biznis svijet. Mm-hmm. Je li ti to olakotna zapravo okolnost koja, ne znam, to što nam je sve dostupno, što imaš te društvene mreže, možda je lakše pokrenuti svoj brand, možda je to teže, prevelike cirkulacija tih informacija?
3: Da, mislim da je meni glavni problem činjenica da ja volim sve raditi i da mi je jako teško odlučiti se što točno želim raditi i s čim se želim baviti. Mislim, društvene mreže stvarno mogu pomoći ako ih dobro znaš koristiti. Tako da ako imaš ciljanu publiku, ako imaš ciljanu estetiku, ako objavljuješ često, mislim da to većina mladih ljudi koji se bavi društvenim mrežama zna. Ali ne znam, ja uvijek gledam da budem samo svoja i da, nadam se, držim fige, da to stvarno prođe kod ljudi.
1: Što to znači u današnjem svijetu biti svoj? Onako, par riječa.
3: Pa, u današnjem svijetu biti svoje, ne gledati, ne toliko shvaćati tuđa mišljenja ozbiljno, prihvatiti kritike, a opet pokušati pronaći sebe, kao uzmi ono što ti paše, ostavi ono što ti ne paše i uvijek pozitivne misli. Ja uvijek volim biti u tim pozitivnim mislima.
2: Evo, kad smo već kod te dosljednosti, kako vi reagirate na tu brzu modu koja sve češa kod naše generacije? Pokletljate li vi nekad trendovima ili se držite uvijek svog stila?
0: Ja sam nedavno bio vrlo kritiziran, ja sam na jednom drugom podcastu kritizirao tu ideju viralnih jakni koje ono manijakalno naše tiktokerice kupuju, onda se hvala da su kupile istu jaknu. Mislim da to što je trend ubija stil i za mene je trend vulgarna riječ, naprosto mislim da je to nešto što je toliko osmišljeno da nas zavede i da nas navede da kupujemo, da naprosto trošimo na tu količinu robetine koju nikome ne treba. I niko ne ide za tim da to treba biti nešto što je kvalitetno i što ima veze sa tobom, da je to nekakav tvoj izraz kroz odjeću, da je to nekakav tvoj izraz tebe kao osobe. I ja apsolutno ne mogu shvatiti tu količinu proizvodnje koja je nepotrebna. Mislim, moda je drugi najveći zagađivač na svijetu. Mislim, moram biti svjesni toga da su to ono tone i tone i tone i tone krpa koje zapravo ne služe ničemu. I žalosno je zapravo da ljudi nemaju otvoreni razgovor oko toga, nego da i dalje se samo proizvodi, proizvodi, proizvodi i da smo svi zapravo zavedeni s tim da stalno moramo imati nešto novo, da to mora biti uzbudljivo, drugačije. Više nemaš kaj, sve se reciklira. Tako da ja nisam osobno, ne pokleknem trendovima, apsolutno nešto, ne znači da nekad ne kupim nešto negdje, lagao bi sada nisam kupio u nekom high street brendu nešto što je moj stil. Ili više gravitiram ako nađem crnu dolčivitu i sad crna dolčivita je u trendu, e sad, da li sam ja kupio to što je u trendu ili to moj stil, znaš, to je sad ono pitanje, kokoš ili jaje.
1: A koji ti je najgori trend, evo, može biti aktualan, neaktualan?
0: Pa pravo ti kažem, uopće ne pratim trendove.
1: Dobro, ali inače, koji bi izvojio da ti ono najgore, ne bi ga nikada bukao?
0: Ne volim ono što se tiče odjevanja, što je za mene neukusa, to su ono stvari koje su, kroksice ne mogu, znači kroksice su mi nešto što je nešto najružnije što postoji u svemiru. Bijeli remen, tu uvijek naglašavam.
3: Bijeli sat,
0: bijele kaubojke, to ne mogu. To
1: mi je čujemo zašto?
0: Naprosto mi je to onak izgleda, to su mi to ono elementi kad ti želiš na neki način jako pokazati da imaš nešto i to mi je uvijek onak usiljeno. I znači onda vidiš da to je jednostavno izbor da bi ti pokazao da si ti ne, da imaš ne. I tako mi je to onak, kad vidim bijeli sat, to mi onak bude, evo seljačija, sad će me opet neko sigurno kamenovat zbog toga, ali to je naprosto moj stav, to ne znači da to nije u redu. Nekome jednostavno taj bijeli sat bude super i bit ćemo epicentar sreće, ali za mene jednostavno je epicentar neukusa.
2: A koliko stvari onda imaš u ormaru?
0: Pa jako malo, pravo ću ti reći, jako malo, jako sam slab potrošač, jako puno kupujem u second handovima, prije svega zato što nema više materijala danas koji su dobri i održivi, pogotovo stvari kao što su kožne jakne ili dobre traperice, džins, uvijek sam ono u potrazi za dobrim trapericama. Tako da uvijek imamo neku svoju kapsula, varijantu koju mogu miksat. Recimo da sam ove sezone čak malo više napunio nego inače. Otkrio sam jednu stranicu gdje možeš kupiti second hand stvari i jako puno sam tamo pokupovao. A i nekak imam tu inspiraciju trenutno kak želim izgledat, pa sam zapravo i naveden da sam si neke stvari malo još pokupovao, ali sve je doslovno second hand.
1: Ali daješ palac gore takvim aplikacijama, stranicama?
0: Apsolutno, mislim da je to super stvar i mislim da je recikliranje ne samo nužno, nego je normalno. Ne vidim zašto bi trebali stalno kupovati nešto novo. Ako ti možeš kupiti stvar koju je neko možda nosio par puta, ti to normalno očistiš, opereš kemijsko čišćenje i super, pićeš dalje.
2: A kad smo već kod tih trendova i mnogih kontroverznih mišljenja, što danas sve žene mogu nositi? Je li u redu da starija žena nosi minice, je li postoje nekakvo dobno ograničenje?
0: Ne, motne... mislim da to je tako jedna ustaljena norma koja se treba promijeniti i mijenja se na sreću. Mm-hmm. Da se razumijemo, ja sam Madonina škola, ja sam odrastao na Madoni, znači ono, u mojoj knjizi utisak ona nikad ne može pogriješiti. I sama ideja koju ona već 90-ih počela njedriti vanje, to je ta ideja da se tretiramo kroz godine koje imamo i da moramo poštivati nekakvu izmišljenu ideju da moramo na određen način izgledati. Ako se neko osjeća dobro u tome i to je njegova osobnost i zna to nositi, pa ko smo mi da sudimo nekom drugom? Ne mislim da mi možemo, zato što smo možda mlađi od nekoga, reći to nije dobro za tebe. Mi ćemo doći isto te godine. Kako će se meni sad nositi baš kratke hlačice sa 70? Razumiješ? Tako da ja sam vrlo otvoren u tom smislu i mislim da treba biti otvoren i da treba dati ljudima da se izražavaju vizualno kroz ono što su oni, a ne što se od njih očekuje. Tako da ja sam apsolutno protiv toga da se stavljamo u bilo kakve kalupe, pogotovo te kalupšeće godina, spolnosti i slično, to mi je ono, ne kužim uopće, kaj vam je.
1: A Kiara, reci mi, znači, smatraš li da onda teško imati neki identitet, modni identitet u Hrvatskoj, ako već smo tako konzervativno društvo i sve?
3: Ne, uopće. Ja mislim da se stvarno svako može pokazati ono kako god želi.
0: Ono, znači da će to proći.
3: Da, to ne znači da će to proći, mislim, ono, imamo toliko kritičko društvo da. I ono, možete stvarno otići po bilo kakvim stranicama, portalima i ne znam, društvenim mrežama i vidite fotografiju neke osobe u nekom outfitu, imate hrpu hate komentara, ono, kao čemu. Ali
0: da, ja ne kužim taj strah od različitosti, to mi je nevjerojatno u Hrvatskoj da se svi toliko. Ja sam baš imao okršaj s jednom mladom curom u dućanu kod mene u kvartu. Znači, ispred nja su bili cura i dečko koji su bili vjerojatno iz Londona, su pričali baš ono British Cockney i bili su punkeri, ono full on punkeri, genijalno su izgledali. Stvarno to jako možeš vidjeti u Hrvatskoj kao subkulturu. I ta djevojka je počela njih snimati i sprdala se kao, ha, vidi kak izgledaju, he, he, he. Ja sam došao i neko sam prosio, šta ti radiš? Zašto to radiš? Pa i mene neko snima, velim, gle srce, tebe niko ne snima, to ti je prvo. Drugo, ne vidim zašto se trebaš ponašati toliko bezobrazno, znači nisi pitala te ljude da li je okej da ih snimaš, nisi došla, ništa, ti si se tim ljudima sprdala, snimala si ih da pokazuješ svojim prijateljima kako su oni različiti od tebe, ne kužim. I jednostavno je potišla van iz dućana, kašljajući. Ja sam samo rekao, bolje da prestaneš kašljati, više bojim tog kašlja nego toga što se ti bojiš tih ljudi.
3: Da, da.
0: Tako da je to onak nevjerovatno da imamo i dalje nekakav ono problem sa tim da prihvaćamo različitosti.
1: Dakle, od Roberta treba trčati kad ga vidiš u dućanu.
0: Pa mislim, ja sam uvijek za to da trebaš izraziti svoje mišljenje, da trebaš braniti one koji su možda slabiji. Mislim, nisu oni bili slabi, oni nisu bili svjesni što se dešava. Ali ja kad vidim takvu nepravdu, ja naprosto ne mogu šutiti. Mislim da je to nije u redu, da nije u redu da se sprdaš bilo kim zbog bilo čega. Pogotovo ne zbog načina koji izgledaš, mislim, pa koliko smo retardirani.
3: Da, mislim da to isto dolazi ono od toga kako si odgojen i u kakvom si društvu, zato što ako si ti cijelo vrijeme, ne znam, u srednjoj, u takvom društvu koje samo nose takve basic stvari i jednostavno nisu tog otvorenog uma, ti ne znaš da ništa drugo, kao, ala, ne znam, mislim, ja sam osobno odrasla u onako malo liberalnijem okruženju, otvorenijem društvu, tako da ja uvijek prihvatim ono što je drugačije od mene, to što čini se da je drugačije ne znači da je loše.
0: Upravo tako, to, da pače. Mislim, ti kad dođeš na livadu vidiš različite cvijeće, mislim, da. Ti ne vidiš samo jedan tip cvijeta. I ti cvijetovi se međusobno ne svađaju koje bolje, mislim.
3: Doslovno.
0: Zato je nevjerojatno kako priroda ima svoje zakonitosti, mi stalno filozofiramo oko toga. To mi onak. Kaj nam je svima?
2: Ja, glasni smo svi iza kamera, ali nego
1: kako se samo dobro slažu, vidiš. Znači, Kiara, koliko si ti naučila od Roberta, odnosno Roberta, koliko si ti naučila od Kiare? Da čujemo
0: sada. Pruti.
1: Pa da mi ime prednosti.
0: Apsolutno.
3: Hvala, hvala. Pa da, drugačiji smo to što smo bili pričali malo prije, ali mi super činjenica da smo toliko drugačiji, ali opet nam se te energije nekako uvijek spoje i ono, uvijek se zezamo.
0: Ma kaj nam se spoje?
3: Ma spoje se. Ovo je totalna vatra, ja sam totalna voda, to je to.
0: Da, mi smo,
3: totalna.
0: Jako smo horoskopski različiti.
3: Različiti skroz.
0: I ja recimo imam ekstremno puno energije, ja sam baš ono nevjerojatno energična osoba i onda recimo nakon 3 sata intenzivno provedeno sa mnom u radionu, ona se jednostavno izgubi.
3: Ne,
0: ona se ugasi, ja je pošaljem ovdje iz pegla, to i dođem kod pegla, ona ovak stoji.
3: Da, ovak sam glavo.
0: Mislim da imamo dosta tu ono mogućnosti da učimo. Meni se zapravo sviđa to što je ona otvorena da čuje moje mišljenje, što mislim da je uvijek bitno kod mladih ljudi da čuju. I ja recimo kao neko koji njima i mentor i učitelj, vrlo sam konkretan, nikad se ne libim reći to nisi dobro napravila, probaj na ovaj način, onda se uzme vrijeme da im objasnim na koji način trebaju nešto. Tako da možda je to nekakva naša tranzicija, da njoj pokazujem neke stvari koje ona ne može na fakultetu, na primjer, naučiti, i da dobije zapravo jedan konkretan uvid kako stvari stoje. Znači oni kad dođu, ja njih automatski drillam od toga da uče krojit, šivat, da uče doći na reviju, da ih učem na snimanja sa sobom. Sve bacam ih u vatru, evo, bacam ih u vatru.
1: A jel se zna dogoditi da tipa ne znaju šivati ili krojit?
0: Sve, ništa ne znaju.
1: Ozbiljno.
0: Vjeruj mi, jako malo znanja dobivaju na fakultetu. Oni na fakultetu imaju skoro jedan drugi koncept po kojem ih uče. Zanat potpuno je obezglavljen, znači niko ih nauči zanatskim stvarima, što je najbitnije. Ti kao dizajner moraš znati šivati, kao dizajner moraš znati krojiti, naprosto moraš znati osnove, oni to ne uče nigdje. I meni dođu zeleni, znači ja moram ono prolaziti s njima ono osnove, znači kad im kažem stavi krojnu sliku, oni mene gledaju kao, jel to ova slika na zidu? Dobro, sam malo karikiram, ali doslovno je tragično se koliko malo toga dođu u startu i koliko ih moraš baš ono baznih stvari naučiti.
2: A ti nisi studirao?
0: Ja sam imao sreće da sam išao u primijenjenu 90. kad je primijenjena bila ono stvarno epicentar života u Zagrebu. I onda sam upisao tekstilno-tehnološki, na prvoj godini sam dobio stipendiju, odradio stipendiju, stavio sam faks i sam skužio da imam faks u trunem. I doslovno sam sa 18 godina počeo raditi. Prvo sam krenuo raditi kao stilist. I kako onda u Zagrebu nije bilo, ni u Hrvatskoj nije bilo stilista, imao sam onu mogućnost da sam među prvima, prva dva, bio Neven Ciganović koji je radio isto tako jako puno. I tako sam krenuo zapravo kroz reklame i televiziju zarađivati novce da mogu pokrenuti svoj brand. Ali fakultet nisam završio.
2: A kako teče tvoj proces stvaranja? Znači, otkud inspiracija? Kako počneš?
0: Pa nije ti to jedna stvar koja je samo tak usmjerena. To tako visi od kolekcije do kolekcije. Nekad mi se desi da sam prepun, da se osjećam ono, znam prošli put kad sam radio, osjećao sam se ko nar. Znaš kad nar trebaš ono izlupati, toliko sam bio pun energije i ova mi kolekcija skroz drugačije dolazi. Nisam radio ni skice, radim neke samo kolaže, neke svoje mood boardove i zapravo dan po dan uzimam stvari i stvaram ih. Tako da zapravo ovisi i u kojem sam ja osobnom momentu i što mene zapravo drajva, ali uvijek si dam za zadatak da budem jako u disciplini, jako volim disciplinu, tako da uvijek onako vrlo konkretno i suvislo napravim, to uvijek zajedničko svim mojim stvarima, ali što se tiče neke one inspiracije, to može biti doista bilo što, to može biti neki razgovor, može biti glazba, može biti film, može biti scena. Mislim da kad si kreativna osoba da moraš biti jako otvoren, da sve primaš, da budeš ko spužva, da jednostavno si dozvoljavaš da upijaš sve te sokove koje ti život nudi. Tako da, ne znam, fakat, zadnji put sam bio ono, fasciniran sam bio u Firenci prvi put i vidio sam sva ta ono djela slikara koje obožavam i koje nisam nikad vidio uživo i to me je toliko potaknulo ono na milion stvari, na razmišljanje o tome ko sam ja uopće. Ako je Michelangelo mogao onak sa 24 godine ono isklesati Davida, kaj je meni problem otići u radio, razumiješ me? Tako da to su neke ono misaone stvari koje te onda okrenu u taj neki stvaralački tok i onda na kraju iznjedri odjeća.
2: Wow, jako lijepo, baš da, jako zvučno. Evo, imali smo pitanje o estetici ružnoća, znači da, ne?
0: Pa meni je sve u životu kut gledanja, mislim da nešto što je nekome ružno može doista biti prekrasno. Ne mislim da postoje ružne stvari, jednostavno mislim da je samo stvar percepcije onoga koji gleda u tom.
2: Naravno. Evo još jedno pitanje na TikToku. Komentar na stil Jelene Karleuša, znači kod celebritija.
1: Mi smo mi pisali komentar.
0: Pa gledaj, mislim da ona kao izvođač ima svoj način izražavanja. Ja ne rezoniram sa svim estetikama i sad dalje to moja estetika, to nije moja estetika, ali ona je jednostavno od sebe napravila najbolje što je mogla napraviti. Ja uvijek se divim ljudima koji imaju određen talent za nešto i znaju ga iskoristiti maksimalno. Ali da pravo kažem, ja fakat jako malo iznam njezinih vizuala, tako da ne slušam narodnjake uopće i taj tip glazbe nije moj tip, tako da znam ko je ona, ali sada mi kažeš ono tri njezina luka, stvarno ne bi znao.
1: Ok, ajde onda ja prerežem. Koji ti je najbolji, najbolja osoba na Balkanu koja se oblače, evo kad smo već kod Jelene Karleuše ili nekog drugog, ko ti ima najbolji stav?
0: Sad je to toliko triki pitanja, ja fakat jako malo pratim stvari. I taj ukus osobni je tako ono, evo, fakat ne, evo, ne bih znao.
1: Možda ti znaš odgovore, pomozi.
3: Da, razmišljala sam o to, za
0: taj odgovor. Znaš što, ja volim određenu estetiku i jako malo ljudi rezonira s njim. Volim tu klasiku, volim onak jako da izgleda šik, da je ono pariški, Saint Laurent feeling. Ne znam nikoga ko opće kod nas radi takve stvari. Svi su jako trendy, kušti gledaš. Jako kad dođu široka ramena, svi nose široka ramena. I to je onak kao jeste normalni. Tako da ne bih mogao, znaš, od nekoga reći da ono, mislim, okej, okay, Josip Alisac, Mislim, dalje od toga ne može, jer je to osoba koja ima autentičnost u svakom DNA. Mislim, evo, to je osoba koja doista mogu reći da ima svoj stil i da je prekrasna i da u kojoj god epohi da ju vidiš, ona je izuzetna, dosljedna sebi, jednostavno ono, osjeća to i živi to. I to, i to je recimo najbitnije za stil. Za mene je ona osoba sa genijalnim stilom.
1: Jel te onda frustrira kada tako kroz generacije sve se gubi neka ta individualnost i stil, nego smo svi nekako kopije jednih drugih?
0: Pa ne frustrira me, nego mi je tužno, zato što pogotovo danas kad imate toliko puno mogućnosti svega, vi ne birate različitost, nego birate da ste svi isti, to je nevjerovatno. Da ne birate kao da ja sad mogu se izraziti kroz sve to na drugačiji način, a oni koji se izraze budu dosta ekscentrični. Mislim, ti primjer Lady Gaga koja je zapravo napravila na ekscentričnosti svoju karijeru, ne sigurno na tome kako je kopirala Madonu cijelu svoju karijeru. Ali kužiš, nažalost ne koristite dobre alate koji su vam dani.
2: Ja sam čula da ti imaš nekakav beef sa Taylor Swift.
1: To je sad nedavno, znači intervjua.
2: Možeš objasniti.
1: Molim te, prepričam, što se desilo, Robert?
0: Pitali su me naprosto ljudi što mislim o Taylor Swift. Ja sam rekao da meni Taylor Swift ide užasno na živce.
1: Pa zašto, evo?
2: I...
1: sad ćemo sve Swiftice pozvati.
0: Gle, kao prvo, ona je strijelac kao ja, znači to je ljubav odmah. I rekao sam nakon toga da ona super izgleda, da je jako visoka, ali da žena nema stila. Mm-hmm. I stvarno stojim iza toga, jer ona ima stilista koji je jedan stari čovjek, koji ima onak vrlo sličnu onak estetiku kao Bob Mackie, ali nije Bob Mackie. Bob Mackie je ono bog glema i on, znaš, ono, odjeva Cher i takve velike dive. I ona jednostavno mi izgleda uvijek kao da je ono reductive, kao što bi Madonna rekla za Lady Gaga, razumiješ me? I u tom kontekstu jednostavno mislim da ima puno više mogućnosti nego što ih zna iskoristiti, jer nije okružena sa ljudima koji bi mogli pomoć. Glazbeno stvarno znam dvije pjesme i ne bih ono ulazio u glazbu. Ono čemu se divim da je apsolutno genijalna biznis žena koja je stvorila carstvo i stvarno je svaka čast na tome. Znači, imate zvijezdu tog kalibra danas, to je unbelievable, to je takva moć, ali to je čisto pitanje estetike, znači, nemam ništa protiv, ja ju ne znam. Mislim, sigurno da se sad nađemo da bi našli 100 tema za razgovor, da bi se obožavali nakon 15 minuta, to je potpuno jasno. Ali estetski to nije nešto što se meni sviđa.
2: Evo, ona je ostvarila veliki uspjeh u svojoj industriji. Kako vi mjerite svoj uspjeh? Je li to novac, osobno priznanje, priznanje medija?
1: Narod.
2: Da.
0: Pričamo o Hrvatskoj. Hoćeš ti prvo odgovoriti?
1: Da, Kiara kao mlada nada hrvatskog dizajna.
2: Pohvala od profesora.
3: Ono što je meni važno, to je pitanje...
0: Osim mog mišlja.
3: Da,
1: Robertovog
3: mišlja. Pa ne znam, mislim, prvo obitelj i prijatelji, njihovo mišljenje mi najviše znači. Problem kod mene je što često mišljenja uzimam previše k srcu, to je ta riba, ali da, ne, važno mi je mišljenje publike prvo i ono, zapravo to je to.
1: Ali reci nam, znači ti još pričaš korejski, baviš se dizajnom, fotografijom, imaš svoj vlastiti časopis koji objavljaš sa kolegicama, pa gdje ti to sve stigne, žena?
3: To je dobro pitanje, ne znam ni ja. Kao, stvarno ne znam, ne, ja
1: živim... Sad dođeš tako skromno, pa daj se pohvali malo.
3: A mislim, jednostavno naučena sam na takav život, to je dobro, taj moj ADHD funkcionira na taj način. Ne znam, volim puno stvari raditi i ne znam, što se tiče dizajna, modnog dizajna, to mi je ono prva stvar, zapravo mode, općenito što bih htjela raditi. Što se tiče korejskog, učim korejski već 10 godina, da, predam zadnje dvije godine, to je onako quirky side job. A što se tiče...
2: Možeš nam reći nešto na korejskom?
1: Da.
0: Jo, možda...
2: Nešto na vizinu, da.
3: Ne, čovjek, okay, sam ni da. Ne, annyeonghaseyo, yoreubun, chonun kiara라고 합니다.
1: Jo, možda reći na korejskom, evo, mi smo u treningu i pozdrav za Hrvatsku.
3: Cigum, yogi는 program, u treningu라는 programu에 있어요.
1: Robert, tu znaš nešto reći, te naučila ništa.
3: Pana sa bangasnida. Danas smo pričali o jednoj riječi. Činča.
0: Znači smo pričali o engleskim nekim.
3: Da, činča znači stvarno, really.
0: Činča.
3: Činča. Cinca.
1: Okay. Znači evo, profesor nauči od učenika zapravo.
0: Pa to je najljepše, da se međusobno nadopunjujemo i da imamo, mislim, niko nije do kraja naučen, niko do kraja nije zreo, kužiš, tako da uvijek super bit, to je ta znatiželja o kojoj ja pričam stalno, da uvijek moraš biti otvoren, da ako ona tebi može nešto ponuditi u tom svemu što ona je, zašto ti to ne bi ono zagrlio i rekao hvala ti što mi nudiš da naučim cinca.
1: A reci nam, Roberte, kako ti uopće prepoznaš osobu i pozoveš je da budeš mentor praktički? Kako to krene?
0: Pa znaš kako, oni se meni uglavnom jave i onda ja s njima...
1: Znači ti se javala, Roberto?
0: Da, ti se meni jave kao da bi htjeli doći na praksu i ja uvijek pozovem da dođu da porazgovaramo, vidim nekakve radove koji imaju. I onda im kažemo, ok, mislim da je najpametnije da dolaziš svaki dan, što ne dolazi, jako malo ljudi si može ono... Jer zapravo želim da nauče proces stvaranja od točke A do točke Ž. I zapravo jako brzo kroz razgovor ti skužiš kak neko diše s tobom. Jer kad dođu, znači ja nemam vremena u danu da ja njih njegujem, u smislu da kažem, ajoj, nisi dobro stavila, ajde iz početka. Znači ja moram biti vrlo jasan u tom smislu. Ne držiš dobro škare, ovako se držeš škare. Nisi stavila dobro cvikove, popravi cvikove. Ne znaš polijepiti filizelin, ovak se lijepi. Znači ja me odmah dajem sadržaj kroz to što se ekstra školuju zanatski, ali moram ih osjetiti. Jednostavno, ima veze i sa horoskopom, naravno, ja ludo vjerujem u horoskop, ali mislim da prije svega mora biti energija koja ti je srodna. I moraš, mislim, na primjer, Kiara ne dolazi toliko često, što mislim da nije dobro za nju, ali ona, recimo, s druge strane, ni ne može toliko dugo biti sa mnom. To ono što smo pričali malo prije, moja energija za nju prejaka. I ona se jednostavno ugasi kad krenemo jako dinamično radit. Njoj treba jedan drugačiji flow, njoj treba onak da se bude staloženo, mirno. A ja sam vatra, mislim, ja kad rasplam sam, ja požderem sve, kužiš.
3: Da, meni je super kad mi radimo, zapravo mi je jako dobro to kad je ono, vidi kak se ona pravi, laptop popravi, zato što mi je automatski, ja u glavi kad sebi doma nešto radim, si razmišljam, Isuse Bože, šta bi mi Robert na ovo rekao, ajme meni, ajme meni.
0: Nije to trauma, to je naprosto usmjerenje, to je putokaz. Kužiš, ja to ne radim da ih, ja ih tretiram kao da smo u vojsci, da ih izdrilam, ali to uvijek radim sa puno ljubavi i pažljivo to radim, da nemaju osjećaj da je neko nad njima, nego naprosto
1: to moram nešto naučiti,
0: da nauče i da uvijek mogu me zbog bilo čega i kontaktirati, pitati, da znaju da uvijek ako im nešto treba da sam tu za njih, jer na kraju krajeva to su ono neka moja djeca, neću nikad imati djecu, pa znači to je nekakva moja ekstenzija. Ja znam, ko hobotnica, oni su moji krakovi.
3: Da, meni je super, tipa kad smo bili radili reviju sad zadnju, jednostavno bila sam dio od stiliziranja fittinga, ono, radila jesam na nekim stvarima prije, ali kad smo radili par dana intenzivno te fittinge i onda kad smo došli, znači to je ono bilo koliko 30-ak cura koje su dolazile konstantno u radionicu.
0: Bio si u backstage u Osti.
3: Da, znači ono, dolaze ljudi, ti ih skidaš, ne znaš ko je ko, ne znaš šta ide na koga. Mislim, meni je to bilo vjerojatno, Robertu, koji je u tome ono hrpu godina, mu je to sve prirodno, ali meni je ono to bilo onak šok, ajme meni, koja ova sad cura, koju broju nogi nosim.
0: Da, bila si jako kao ribicova kvala.
3: Da, ali na reviji na kraju ono, stvarno sve prođe dobro i nismo imali problema.
1: To prva revija koju si radila tako profesionalno.
3: Nije toliko profesionalno. Prije toga sam dva puta asistirala na Dipmodu, to je revija diplomskih radova na našem faksu. I sad zadnji Fashion HR sam radila 3 dana, da.
2: Evo, razvija nam se i tehnologija, imamo sve te nove šove. Kako vama tehnologija pomaže ili odmaže poslu? Hoće jednog dana, ne znam, umjetna inteligencija zamijeniti dizajnere, jer sama ona već može isprogramirati nešto novo, ili kako stojite
0: s tim? Pa ja osobno, ako mogu ja reći kao senior, mislim da nikad nećemo moći zamijeniti to što je ljudska priroda. Znači da nikad nećemo moći taj ono human touch replicirati, kaj god da ti napravi stroj, znaš, kad ti vidiš neki detalj koji je ručno vezan i koji je autentičan, koji je ručno iskrojen, to jednostavno osjetiš razliku. I to je, ti kad kupiš nešto što je rađeno za bilo koji high street brand, u bilo kojem tom dućanu, ti naprosto vidiš da je to sve jednako, ali ti kad dođeš kod krojača pa napraviš po svojoj mjeri, to je jednostavno druga pjesma. I ti osjećaš tu pažnju, ti imaš to iskustvo i to je naprosto nešto drugo. Tako da trebamo jako dobro znati koristiti tehnologiju, jer je to super stvar. Mnogi brendovi razvijaju i tu svjesnu proizvodnju, u smislu da rade iz resursa koji nisu štetni za okolinu, tako da je to super, recimo, tehnološki moment kada koristiš alate jako dobro. Ali ne mislim da nas bilo ko može zamijeniti kao ljude, to ne. Mislim da smo mi, ta naša autentičnost je nešto što će uvijek nadživjeti sve.
2: Lijepo razmišljanje, Kiara, još ti?
3: Pa ja bih se složila s tim mišljenjem, zapravo u zadnjih godinu dana sam počela, primijetila sam da smo se nekako počeli ono s tim AI-om ono negirat ga i ono biti odlazak u prirodu, više onako taj natural life ovo ono, i mislim da neće moći zamijeniti AI dizajnere, zato što mislim, ja sam prva koja bi kliknula dislike kad bi vidjela AI oznaku negdje, tako da, da.
2: Evo, lijepo smo završili ovaj radijski dio. Vi nas još pratite na mrežama. Evo, s nama su još jednom bili Kiara Gati i Robert Sever. Bilo mi jako drago razgovarati s vama i s nama je Tim, naravno, i Timer. I hvala vam na praćenju, a mi se slušamo iduće srijede.
4: Po meni su u trendingu društvene mreže.
5: Po meni su u trendingu igrice.
6: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
7: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
8: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
9: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
10: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Вечера су емисије нам плюс један гост су Олја Дружић Лјуботина, председница на студијском центру социјалног рада Правног факултета у Загребу. Донја Петрушић изваредна је професорица на катедри социологије на Правном факултету у Загребу, те вањска чланица Одбора за људска права и права националних мањина Хрватског сабора. Девојке моје, добро вечер.
1: Добро вечер.
0: Моје прво питање, колико се прорубило сиромаштво у Хрватској према дјеци?
1: Па овако, ево, могу рећи за почетак, негдје нешто мало се повећала стопа сиромаштва у задње време. Што се тиће дјеце, она негдје износи око 18% у Хрватској, то би било негдје око 150.000 дјеце у Хрватској у ризику од сиромаштва. Оно, то није мала бројка, дефинитивно. Оно што је негдје важно за напоменути, да су доста изражене, а то ми знамо јер се тим подручјем бавимо, неједнакости између дјеце, дакле између оних који имају и немају, да тако кажем. Оно дубинско дјеће сиромаштво је заправо врло забринјавајуће. Ја имам у задње време прилику разговарати са дјецом која живе у сиромаштву у оквиру једног истраживања које проводимо и заправо имам прилику чути доста потресне, ајмо речи, приче из заправо ципала дјеце, па и њихових родитеља о томе како изгледа то дубинско сиромаштво. Оно што је, рецимо, проблематично јест заправо и њихов приступ образовању на неки начин, односно свему ономе што се догађа у оквиру образовања. Дакле, они различити скривени трошкови, као што су, не знам, излети, одласи на излете, путовање, тако даље, што су заправо јако велики трошкови, ајмо речи, све су већи и већи, тешко је то родитељима из који, како би рекла, koji imaju dobra primanja na neki način pokriti, ali ono što je zabrinjavajuće da nam djeca govore zapravo da imaju i probleme vezane uz, ne znam, digitalnu nejednakost. Mnogi od njih nemaju, recimo, računala, a to je danas kao da nemaš olovku i papir u školi, recimo, i tako dalje, i tako dalje. Evo, tako da, da.
0: Da, to je, evo, ova tema mi se otvorila sama po sebi, zato što mislim da treba govoriti o tome, a i mislim, svi pričamo o demografiji, svi pričamo što bi trebali za demografiju napraviti, da onda naletimo na ovakve nekakve mine, ajmo reći, i pokušavamo spasiti i djecu i sustav. Moje drugo pitanje, kakvo je stanje ljudskih prava djece sa djecom, koliko su tu djeca ugrožena?
2: Stanje ljudskih prava djece, a i svih građana i građanki Republike Hrvatskoj, je zapravo jako lako spoznati i informirati se o objektivnim pokazateljima, jer imamo kvalitetne pravobraniteljske institucije. Pa kad me postavite ovakvo pitanje, ja se mogu pozvati na podatke iz izvješća i pravobraniteljice za prava djece i opće pučke pravobraniteljice, koji nam govore da su diskriminacija po nekim osnovama, a tu su obično i etnički ili nacionalni status, ali i dobro stojeća obitelj ili nedobro stojeća obitelj, dakle socijalni i ekonomski status i za vas neke od osnova diskriminacija, a isto tako i različiti zdravstveni problemi, posebice sa mentalnim zdravljem djece, što je jedan gorući problem o kojem se u stručnoj zajednici i među roditeljima koji se nose s tim problemom jako dobro zna, ali ne toliko u široj zajednici, jer ljudi ne znaju koji sve probleme imaju roditelji čija djeca imaju teška psihološka oboljenja koje u ovom digitalnom dobu postaju još puno, puno strašnija i opipljivija, ne mogu doći do adekvatne zaštite i skrbi. I konačno, različita socijalna prava i siromaštvo su također područje u kojima se krše ljudska prava svih hrvatskih građanki i građana, pa tako i djece. A kada se spustim na razinu pravobraniteljice za prava djece, onda bi s vama podijelila jedan opet alarmantni podpodatak koji je većini nevidljiv jer ih se ne tiče, a to su problemi o pravima djece sa invaliditetom i sa posebnim potrebama. I tu se opet neka od onih općih problematičnih područja o neispunjavanju ljudskih prava građana ponavljaju. Dakle, postoji uočen, dokumentiran problem neadekvatne mentalno-zdravstvene podrške koja nije dostupna svima, koja nije ekspresna, koja nije učinkovita, jer se mora dugo, dugo čekati, termini sa liječnicima su rijetki, a čak i ako imate novca, ne možete naći privatnog psihoterapeuta ili psihijatra da vam pomogne djetetu sa zdravstvenim problemom. Ima i drugih problema s kojima se posebice susreću djeca koja imaju invaliditet ili teškoće u razvoju. Najveći broj onih koji pritužuju na povredu svojih prava su oni koji kažu da imaju probleme u pristupu obrazovanju. Dakle, naš obrazovni sustav nije adekvatan da ih akomodira i da im omogući razvoj u zajednici sa vršnjacima, jer nema dovoljno pomoćnika u nastavi, o tome ste sigurno razgovarali, i nema dovoljno stručne podrške u školama, ili im se ne osmišljavaju primjereni oblici školovanja. Dakle, puno je problema, još posebice za djecu sa invaliditetom.
0: Da, to znam, toga sam svjestan, jer dolaze kod mene u emisiju, pa mi i roditelji pričaju i tako dalje, a i čujem i čitam po raznim forumima. Ali opet se postavlja pitanje, jel onda je nama demografija alibi ili je to političko sredstvo? Zato što djeca... Mislim, kako onda protumačiti jedno i drugo?
2: Pa pretpostavljam da me zapravo želite pitati zašto političari koriste djecu kao nekakav okvir svog budućeg programa političkog kojim obećavaju, mislim na vašu djecu, na budućnost cijele ove nacije, trebamo osigurati mjere kojima će Hrvatska zapravo opstati kao društvo, a ne nestajati, a s druge strane se očito ne osiguravaju sredstva koja bi učinkovitim mjerama, a ja ću reći i djelovanjem postojećih institucija. Kad kažem na instituciju, ne mislim samo na pravobraniteljice koji imaju mandat ukazati da nešto ne valja, nego na svaki zavod za socijalni rad u bilo kojoj općini i gradu, na grad ili neki ured unutar gradskog sustava koji osigurava različite projekte podrške koje konačno onda rezultiraju da djeca imaju zaista prava življena u praksi, na školu, na dom zdravlja, na slobodne aktivnosti. Dakle, političarima su usta, posebice u predizborno doba, puna djece, ali kasnije itekako zakazuju provedbi tog svog političkog obećanja.
0: Divno. Divno ste to rekli. A sad idemo na sljedeće pitanje. Koliko su danas djeca sretna i što danas imaju u školama? Jel se stvarala ideja toplih obroka? A što dalje? I kako je počela ta cijela priča oko tih toplih obroka?
1: Koliko su djeca danas sretna? To je sad opet pitanje, ovo što je Antonija spomenula, pitanje mentalnog zdravlja djece, jel to nam je onako jedna d tema, što bi se reklo, dakle važna tema o kojoj se puno govori, puno se govori o teškoćama zapravo mentalnog zdravlja kod djece. Sad različita su tu istraživanja koja ukazuju na to da djeca, kod djece se uočava jedan porast, ajmo reći, anksioznosti i depresivnosti, odnosno anksioznih i depresivnih simptoma, pa se onda to povezuje sa današnjim načinom života, pa sa tehnologijom i tako dalje, pa je dosta učestalo i ovo cyberbullying, dakle vršničko nasilje virtualno, da tako kažem. Dakle, puno je tu izazova što se tiče toga koliko su nam djeca danas sretna. To je jedno pitanje o kojem bismo mogli jako puno razgovarati. Što se tiče obroka u školama, dakle, Antonija i ja smo uz naše dvije kolegice profesorice Dobrotić i Kletečki Radović zapravo članice neformalne inicijative Pravo svakog djeteta na školski obrok, kao što ste na početku i rekli, i uspjele smo izboriti, ajmo to tako reći, da svako dijete u osnovnoj školi ima jedan besplatan obrok, što do tada nije tijekom ovih 30 godina i više bilo uopće djeci omogućeno, jer se on morao plaćati. Da li je to zaživjelo? Je. Dakle, ne radi se o toplom obroku, nego jednom obroku zapravo u danu. Nekad je to u nekim školama topli, nekada nije topli, ali je činjenica da je država preuzela brigu o tome. Iz budžeta izdvaja 73 milijuna eura godišnje, dakle za otprilike 310 tisuća osnovnoškolaca diljem Hrvatske, i sada to je obaveza, dakle, i sada svako dijete na najudaljenijem otoku, zaseoku, gdje god da ide u školu, ima osiguran, doista ima osiguran jedan obrok. E sad bi se dalo govoriti, tako da više ne možemo govoriti da ima gladne djece u školi, ili da ima onih koji stoje sa strane i gledaju druge kako jedu, a oni nemaju, roditelji ne mogu platiti, tako dalje. I ta jedna, ajmo reći, diskriminacija, nejednak položaj djece na neki način ipak tom uvođenjem te mjere besplatnog obroka riješen, ali imamo problem. Naravno, možemo pričati koliko je ta prehrana zdrava, dakle to je jedan level up, level 2 koji treba rješavati, ali to je sada, znam da se na tome radi, to nije, ajmo reći, dio naše priče, ali ima jedna važna stvar, a to je, možda ćemo i kasnije doći na tu temu, mogu je sad samo spomenuti, problem prehrane srednjoškolaca, jer su i oni djeca prema Konvenciji o pravima djeteta, dijete si od 0 do 17 godina, jel? I tu imamo jedan gap, tu imamo jedan veliki problem, a to je da imamo osiguranu prehranu, dakle, od najranije, dakle, predškolske dobi u vrtićima, imamo osiguranu prehranu, dakle, u institucijama pričamo, dakle, gdje se djeca kreću u osnovnoj školi. Za studente, kao što znamo, postoje menze, uvijek je to bila riješena stvar, po vrlo subvencioniranim cijenama, ajmo reći, se hrane. Sad su mi pali na pamet kad govorimo subvencionirane cijene i naši saborski zastupnici koji po vrlo povoljnim cijenama jedu, ali imamo srednjoškolce koji su zapravo nevidljivi po tom pitanju, za koje ništa nije organizirano u ovom društvu što se tiče prehrane, koji se hrane nezdravo po pekarama i tako dalje, a imaju onih koji se uopće ne hrane. Dakle, koji ostaju gladni zapravo u tom jednom dugom školskom danu. E, to je tema zapravo
2: U životnoj dobi intenzivnog
1: rasta i razvoja. Evo, to je recimo tema o kojoj trebamo osvještavati što više.
0: To je vrlo zanimljivo. Ali idemo sad mi na naša dva glazbena broja da čujem što su moje gošće danas odabrale za naše slušatelje, što ćete im poručiti određenim pjesmama.
1: Evo, ja sam odabrala od Arete Franklin jedan klasik, Respect.
0: Dobro.
2: A moj klasik je na hrvatskom i pjeva ga Gabi Novak i zove se Hrabri ljudi.

0: vrata zatvorena.
1: Da.
0: Ma ne mičem ti se.
1: Pa kreci, da kad smo u slobodi zatvarali naše čeri u manastire, da vehnu i proklinju djevičanstvo, a mogli smo i darivat bogatijem pučanima da im očistimo krv, e, bilo nam je državanstvo da u ropstvu uvedemo u naše prazne i neplodne palace zdravu kopila što smo po konavoskim grebenima posijali.
2: Nećemo, nećemo, gospodine Lukše, ma što govorite, ma kako se ne sramite.
1: Ne, ne sramim se, Dumarine, ne? Istina, ne, grijeh je bio. Ma jesi li vidio koja je mladost iznikla, koje pesti, koje prsi, koja čela?
2: I ti bi ih zasio, gospar, u ove dvore.
1: Ja, a ko zna?
2: A, da vas čuje vaš pokojni gospar Čače.
1: Gospar Čače spi na Mihajlu, a domalo ćemo i na stroje. I ta će još jedan lijepi kamen naših mira pasti u dubinu. Tako su gospari čeli. Nećemo davat robova tuđemu gospodaru. Velikoga gospodstva. A intanto grad naš ostao brez duše.
2: I zaboravlja.
1: A to je naš kastig. I eto ti tu.
3: Donio i postije.
1: Rekao sam ti 100 puta da vrata od Đardina ima dobitu pobjed otvorena. Svaki dan iste sekature, ista zvona.
3: Ma što ćete, gosparu?
1: Kako neke riječi umiruju nerve. Eto, ovo ti je poziv da platim imposte. A ovo, proglas, jedan za Pera, drugi za Frana. E, pa sutra su elecioni komunale.
2: A za koga ste vi, gosparu Lukša?
1: Za nikoga.
3: Pitaju gosparu ko će primit most.
1: A što ti ja znam? Reci komu mudro.
2: A sad, tete sluga, smolit ću tu u kapelici zdravu Mariju. Daleko mi je do doma.
1: Reci jednu više da ti Bog prosvjetli pamet.
2: I za tebe, gosparu Lukša, da ne govorite onakije.
1: Još nije se čuo ni polovicu.
4: Dobar večer, gospar.
1: Što je?
4: Dobao sam ti 3 kara mosta, svaki po 60 barijela.
1: A zašto nisi došao ranije? Domalo će se smrknut, a Stjepa nema.
4: Ne straši se, gospar. Rekao sam Vici neka otvori magazin, a ja ću potegnut badnje.
1: O, a da ćeš ti sam?
4: Mlad sam, a Bogu i Svetoj Trojici hvala, jak sam.
1: A čini kako znaš. Počekaj me, Dumarine, dopratit ću te.
4: Kad zapoviješ, gosparu, imao bi ti nešto rijet.
1: Da, kad došće budeš.
4: Adio, gospar.
1: Adio. Zatvori magazin kad izideš.
4: Ne straši se, gosparu.
3: Evo vam klobuk i štap, gosparu.
1: A molim te, što tu brebonjišo?
3: Govorim da je Vuko imao osta doma, a ne doć nas opet ometat.
1: Ometat?
3: Sikuro. Eto, ima mjesec dana da ste mu rekli da mu ne date jelu ko na Vuku.
1: Ona će ostat, a Vuko će poć brez nje.
2: A zašto mu je ne daš?
3: Ma eto, i ja to govorim gosparu Dumarine. Zašto mu je ne da?
1: Bravo, da, nuti mi dueta. E zato perke neću. Masa pete, ne mogu više ni zapovjedat mojoj službi. E, da, konstitucijon, parlamenat. Pošli je večeras u susjedstvo, neka pripreda vunu, tako ga neće vidjet.
2: Romeo e Giulietta.
1: A del resto, bili bi lijepi pa.
2: E, naš puk.
3: Ako dođe kogod, što ću im rijet?
1: A eto im tarace i eto im gospođe Mare.
3: Čuvajte se ni zaskale, gosparu. Sluga vam se, gosparu Dumarine.
2: Adio, Vica. Vica, bauo.
3: Što? Idete li, gosparu Niko?
2: Vapor parčiva nasedan. Dunkve, jesi li razumjela?
3: A, da, da. Subito, subito. Poslaću vam Iliju do Mula. Imate li još togod?
2: Još si tu.
3: Evo me, evo. Almeno jedan manji. Ajme. No ti sad ove. Nikako.

0: Ma slušaj me dobro. Cesarsko, kraljevsko, pokrajinsko, školsko vijeće.
1: Šta je to?
0: Nije naškine, ma razumjet ćeš isto. Dunque, riješilo je da imenuje gospođicu Idu Groficu Luka Rivolco privremenom podučiteljicom.
1: A to hoće rijet?
0: Hoće rijet. Da kad je kuća prazna, majka stara, pa kad se nećeš prodat za dinare ni kmetu, bogatunu, ni furestu, valja činiš što si te mare rekla ti. Valja trudit. Valja bit meštrinja.
1: Meštrinja? Ti? Nepuća, orsata velikoga.
0: Promisli. 350 fjorina na godište. Nešto suza manje, a kad god malo juhe više.
1: Svećiste, mučenice, čubarice. Ko je?
0: A da ih vidiš.
1: Oprosti Bože, neka ih vica primi. Eto im tarace i đardina, pa neka mahnitaju koliko hoće. Ja ću se intanto zatvoriti u kapelicu. Ali tako imam smolit moje rozarije.
2: A što sam vam rekla? Pusta furestarija.
1: Vica moja, divertiškaj se ti. U praznoj kući gospari oni, a u kapelici gospođa ja.
0: Svi o komple. Ke tipi. Evo ti tete onije što su sve zaboravili. Zato adio i bjež.
1: Vica moja, adio i bjež.
2: A ja s njima. Oho, kako ne? Bonasera i bjež.
3: Hura! Ha, nikoga!
4: Endlich allein.
3: Oh, daj, ne ovdje, ne ovdje. Ma kakav je to način? Ali Hans? Hans!
4: Ovdje ili drugdje se te gala. Ali za tri dana što te ne vidjeh, tri poljupca. Nijedan manje, nijedan više.
3: Ako moj muž dođe.
4: Pa poslala si ga da čuva sendviče u lađu.
3: Muči te, u to ne... Ana, kad hoćeš. Ovi je za mene.
4: Ovi je za mene.
3: A ovo je za njega. Dođite gori. Idealna taraca. Možemo probati još jedan put našu operetu. A sada, Monsieur Le Voulin, marš!
4: Pazi, dužna si mi još jedan.
3: Marš! A, što je dobio? Dakle, kad vam dam znak, kad udrem dva put rukama, tad entre, a vi doli, teater gesindel, počekajte. Dakle, en avant. Bravissimi. Molim te, Jelko, podigni malo više tvoje nožice. Nuh keine Brüderein, madame. Tako, tako, bravo. A sad?
5: Niko ne bi želio te na njega kolinja.
3: A la guerre, come a la guerre. Slave. U ostalom, del resto, kad je za siromake.
6: Naturalno, koliko više, koliko više.
7: Na oglasu bit će štampano za dobrotvornu svrhu. Dakle, karamba.
8: Matero, Arčidu
5: kajamiraj, dunkve! Što me strah, a majka hoće da budem a la Cleo de Lourdes.
7: Ne još sa svijem.
6: Ne gledajte, doktorce, tu nešto lazi.
7: In veridad, ništa.
6: Proprio.
5: A što ćeš mi, Lukre, ovo su mumije. Tu do a još grize se pekečio, nešto ne zna više što, a jadni pak nikoj more pravi originali. Del resto zadnji veliki gospari ne razumiju bremena, zati ne valja nego ono, ko ima dinara, on je gospar, tut je tako, sve pak ostalo, naši antenati, republika i tuto, resto sve su to antikalje. I ne valja odu ni posulta. Kad vidi nonega dolaze, njegov djed bio je meneši kmet, pa je pošao u Ameriku. Tud je bila nekakva sturija s pokojno Duno Marijom Paulom. In kontuzione. Ona umrla između tri crkve, a on skupio milijune. I sad, eto ti mu unuka Baruna, per la grazia di Dio i njegovih dinara.
3: Isko je isko, je rekao ništa.
5: Što si šoka, probaj opet.
3: Jesi li viđela oru kako ga hite?
5: A ti se gubi s onjem ludjem Marko.
8: Kako je sve ovo ludo. Naš utreski ipak ću neki mali oštri glas, što mi smeta. Većini li ti se da se pred ovim zalazom sunca i na ovoj taraci nešto gazi, nešto oskvrnjuje?
3: Jes, baš u tomu je kontrast u moje uživanje. A može biti tvoje. O što mi tako gledaš?
8: Gledam ti usta što su tako izljubljena.
3: Marko!
8: Ne straši se. I kamen se zacrljeni. Ali muči.
3: Jes, jes. Slazimo, valjamo se. Najprije polako, pak sve brže. Mahnitije, doli, doli. Do u ponor. Pa!
8: Ti si džan na dnu.
3: A, baš na dnu.
8: Zadnji smo, gospari. Zašto si me ostavio?
3: Zašto? A što si lud? A zašto ti igraš s nama komediju na grebima naših starijeg? A počekaj još malo, pa ću ostaviti njega.
5: Jeste li mi čeli?
0: El sans fiche, moja draga. Dopo tutto, dok lište sua amante dans la société, čini dobro.
3: Bože moj, nešto je uljeglo. Tu. Jeste li naši? Što je?
7: Ništa. Jedna baburica.
3: Baburica?
5: Odvedi ga u džardin. Ne budi srećko, oke, još jedne poklade, pa će sva krije da si usiđavica.
3: A sad, homo!
6: Homo!
3: A sam fer!
6: A sam fer!

0: No, počekaj. Počekaj, pa ćeš i mene. Ma danas još ne. Valja biti bestija kako sam ja. Jedi se. Perke ljudi živu i zaboravljaju.
1: Petka. Ako svi sputi si alveno sveđa alerta, šoko, ljepša si nego u mladosti mojoj. Pa za koga? Ko te gleda? Komu što govoriš? Eto ti na, obrnuo sam ti škinu.
0: Da, gledala je toliko ovu taracu i može biti zato tako mrka jer domalo neće nikoga biti na njome. Veđa, a doće kakav Amerikan. Riječe mu da su ovdje kašetali tencije i neće bi slagali. Pa će baciti kuću i taracu. Kako lorka. Ma što je ovo danas? Nema mira. Ne zalude, za mene više nije ni šetnje, ni svijet, ništa, ništa. Valja će mi ostati doma, zatvori se, ne vidje nikoga, da ne reću da sam reba mišku. Jes, jes, jes, jes. Niko? More? I jo. Pak finis. Svako jutro kad se pogledam učini mi se da ću rije. Što još si tu? Sam. Sam. Tisuću godišta, krvi, moždana, pravoga života. Pa sad na četiri kosti ispočem presa. Mrtve vode, kako je pokunjor sad govorio. Baš tako.
2: Gospar, ko si?
3: Vuko iz Konavala.
2: Ti si.
3: Spremio sam badnje i zatvorio magazin.
2: A ključi?
3: Evo ih. A znaš, gosparu, napojio sam ti konje, pa hajd pred zorom.
2: Oho, a za večeru?
3: Kobeg, boba i kunac beškota.
2: Kaštita, o. A ti spiš dobro, jeli?
3: Kako kad? Vas dan trudimo, Bože prosti, kako živine. Pa uveče baci se na i eto zaspi ko zaklan.
2: Zato ste i taki.
3: Ama, ima i dana, gosparu, kad ti nešto prisije. Pa ni oka, ni truna, nego sve se vrti i duši. Bog sačuvao, pusta mora.
2: A, znam, a, znam, poznam je. A sad da si mi zaspo.
3: Da bi Bog i blažena gospama...
2: Ma, što?
3: A kako ću zaspat gosparu kad mi ne dadu u jelu?
2: A ja ti je ne dam. E, sad ćeš moć zaspat.
3: A zašto mi je ne date?
2: Ne, i ne, i ne. Minjezina me majka molila, ne daj gosparu da mi pođe za nikoga. Jes, jes, jes, rekla je baš za nikoga.
3: A ko je kriv?
2: Kriv? Ne razumijem te.
3: E, vi to ne znate, gosparu. Onaj čelarijet nije moja čiji zaspurjana.
2: A i ti si.
3: Doveli su me u povoju iz ošpedala.
2: Ha, žumite je. Vjerujem ti da si pošten.
4: Bićeš bolji od puno naših. Ne dobitaj. Ha, stisni dušu i nađi drugu.
3: A što ću? Kad neće...
4: Eto, Anto, basta.
3: Ova ti je od gospara paroka iz Čilipa.
4: Od Domivane. Pa sad mi je dao, vašo.
3: Rekao mi je da ti je dam ako mi ne pogodiš.
4: Možeš mu odmah rijet da ga pozdravljam i da mu je trud za ludu. Masa pete.
5: Lukša! Lukša!
3: Jadali sam ti, Bože moj!
5: Što? Što si to rekao, Lukša? Što ti je za Boga?
1: More.
3: Teško svomu bez svojega.
5: Reci, reci meni, Lukša, moj tvoje jade. Kako tad?
1: More.
5: A, moj, a tu si. A zašto mi ne govoriš? Što te muči? Sestra sam ti jedina. Samo nemoj onijem glasom. I tad si rekao iste riječi. Iste. Teško, teško. Ma kako je onoga?
1: Teško svomu bez svojega.
5: Jes. A danas je prvi put da mi govoriš glasom mladosti. Kako si je čutio, jadan moj Lukša. I ti si poslušao naše stare. Ostavio si je. A vidiš, još se i danas spominjem tvoga plača. Što ti je? Što ti je? Ma, gdje si?
1: Moj glas u njega.
5: Gdje si? Lukša.
1: Vuko, moj sin.
5: Lukša. Gdje si, Lukša?
4: Eto ti to. Ja deklamavo, a ti si se pripala.
5: A da znaš, da znaš kako sam se stresla kad si onako zaječo. A nemam nego tebe. A tmica je.
4: Ma to ti je svećka, mene slušaš. Ma valja da te vica vodi. Oli, da mene zazoveš. A sad, pođi, ajde. Pođi u kamaru i neka bude večera brzo spravna. Pak ću ti prolegat moju današnju pjesmu.
5: Idem. Bože moj, eto, sad opet imaš glas tvoje starosti. Prosti, nješte majke naše.
1: Smilujte se djetetu što ga je na za 24 godišta donijela majka njegova iz ošpedala. Zvala se Nik, a bila je kozica u vaše majke. Umrla je odmah od truda i od sramote, a na smrti mi je rekla, kad u jadu bude, neka ga otac brani. Otac. On zna da sam ga s gospodom Lukšom porodila. I rekla istinu. Kako se sve vraća i kako se sve plaća. A valja platit. Na starome hreku grančica. Sin. Imam sina.
4: Vuko!
3: Gosparu!
4: Dođi gori!
3: Evo. Zapovjedaš, gosparu.
4: Čio sam ti rije da sam prolegao knjigu tvoga paroka. Jer ti rekao što mi je pisao?
3: Nije.
4: Tvoj mi parok piše da ti je poznavao majku.
3: Čuo sam.
4: Da je umrla dokle si ti bio u povoju. I da mu je priporučila da ti nađe oca.
3: Pa što bi mi sad?
4: Jesu li ga iskuo?
3: A zašto bi? Uzrasao sam u mata Miloša kako njegovo dijete.
4: A nije te nikda nešto mučilo, dušilo da izideš iz toga siromaštva, da budeš nešto gospor?
3: Da ti pravo rečem, bio bi pošao u Ameriku.
4: Zašto?
3: Za dobivat.
4: A što će ti dinari?
3: Ajme, gosparu, vratio bi se u Konavle, pa bi kupio gospara malo baštine.
4: A što bi rekao da ti neko na jedan put reče, znaš, Vuko, otac je bio gospar, umro je, pa na smrti ostavio ti blaga i kuću veliku. Recimo, pezrzem pio, evo, ovako kako je moja.
3: Ajme, gosparu, što mi se rugate?
4: Ma, šala je. A bilo je u životu i tako je pripovijesti. Dugve, što bi ti učinio, Vuko, da ti ovu kuću dadu?
3: Da ti pravo rečem, gosparu, prodobije.
4: Prodo.
3: I kako? Pa bi pošao u Konavle sadit lozu.
4: Tako je. Riječeš, gospodaru Demivanu, da si me vidio kad sam razruo njegovu knjigu.
3: Hoću, gosparu.
4: A gdje ćeš?
3: Ustalo.
4: Aha. Pa ti pođi.
3: Dobranoć, gosparu.
4: Zaboravio si dušu, Pigmalione.
3: Što govoriš, gosparu?
4: Ništa. Da ćeš se do 14 dana oženit s Jelom.
3: Gosparu moj.
4: Pa ćeš u Ameriku. A intanto, pođi spat.
3: A ko bi sad, gosparu?
4: Da me čuo, Dumarin. Altro che teorije. Vica! Kad izide, Vuko, zatvori vrata.
6: Hoću, gosparu.
4: A sada, homo spati.